してきたことみんな忘れんぞ、気をつけときなよ発言を、見つめる視線は外れんぞ、バグマンどもからかくれんぼ、怒りが次々カスケード、人間俺たち発電所。